0: de la famille. Il y a eu tout le temps à la rue, sérieusement, le potage qui m'a dit. Il m'a dit, il y a eu tout le temps à la rue, il y a eu à la rue. Il y a eu à la rue, il y a eu à la rue, il y a eu à la rue, il y a eu à la rue. Il y a eu un peu de temps. Kayu gara gudlune. Sikwaru tan ununganga ni uktinga dlune. Tama uri chakwa ni uktinga dlune. Uma ya uksuri. Upak taik pita mwaktu nga tinu mertana. Isi gangi dlura kwet wana tinu taktua ruin. Ka ujiritea taratan. Ujiritea yaktagaila. Ujiritea mgaila mkerwaktu. Kayok tuar manok pa kay tigo yao si malaga yakto na teko yao na pich sa yao si malaga amo tapo tap kau ipigla di kolor sa mga tapo ni umi ay may kolor tigo iyakalang mayugo isigayang ita ko isigayang una kastaw ako mo isigayang duka pich si malaga kastaw yun iba lumuta ko ano kini kada kau na shooting. Iman manik sana ni amaktuno ani kita ko kay nukini na kadak ka unok kita ko iman na yok tuni kiu ti hat tak tanga kiu si paktuni duki si mekia tabu tabu na ujir sa rebuma tan taban tabu nga tabu kau iman yun ni sa rebuma ujir yun ni sa rebuma iman na ujir yun magerok. Tangmak atak tuksyagulang nagpagutay ng kautayin ng mokat. Iman araw-araw sa kagnya kulong ito ni. Awa-araw-araw tungin na umayakalaktuk sa atipiakulong nilipya. Kisiwalwanakya umayakalaktuk. Minsan na yuwaru kawilak si madugo umayakalaktuk. Katsili. Hatili kulung ni lukia lo tang pa failing ni lukia ubal kaya sa tamang tunga ni kuni aulo te kaksuni tayman na tili kuni te kaning ni te aulo te mesani isman ato kalang ito ti kau tay na mo tawong ot tang magatag tuksa gulang na pugu tabangan kau. Taman imaru, imainaru taman ujaga subjuga aktuaru umat, ujaga subjuga aktuaru umat. Tahu bani satu tuan mana di itu nane ego tahu nane ego itu tayar tak kulau selang dia mah. Tahu kakak takkan nahu ujaga subjuga umat ujaru satu tuan tu kia tak tahu nane siapa lawan. Mana, isuk tu mukai kanin nuksau duntau, nanti cuit naru, uya cuk jual, ima naru. Tapi nak tahu tak mana jual kau ini masak pera, tahu mana kau ibu magalu. Tapi ikut masak. Tapi kasak tuar unang uyak asuk tuar umur iman nang mesti utap pagkat lang unang una amatan kahdi yung taman unang ugasik tuar ukoy lingkawan iman na umi uyak asuk tuar umu kasak nakluta tapo ni nga ugasik tuar ziga ito
1: Tak balik apa? Tapi mana yang aku nak? Tukar kau ni tak nak lagi. Tak kau nak lagi. Tiup tangan nang ni.
0: tuka haunak tuwi ni manre ya uktua ruga ma. Amma ila utsaka tsadere wa. Tunnu igli nak duke angan Tak ujara ruga tuka ni pagni li gartua ruga kshau nerami. Makua tupi. Kanangi taki ujak parau simu mata. Tan si jamais tok tak. Il y a un acteur qui a été interviewé par le ministre de la Guerre. Il y a un acteur qui a été interviewé par le ministre de la Guerre. Il y a un acteur qui a été interviewé par le ministre de la Guerre. Il y a un acteur qui a été interviewé par le ministre de la Guerre. Il y a un acteur qui a été interviewé par le ministre Tuki kagun nerti klarni relanga. Kau yiklari rewa. Atara tuki kakwa ninga ui. Ninga ui. Dei isi gaito. Takwa pisi yukat pisi. Pisi uka yakat tarni rami. Kanuklu tuktu sima yu kau yi ngittaklu. Ngittari ngittaklu. Pisi uka yakat tarni rami. Ahmata bihkum matari rewa. Ila uyu maru ksunga. Ilaw yuman nakparaw si Mangman. Takulang nga li atatan ni ila angayok ka ni takulang nga titsigaw rok tuming amma pitaro rok tuming. Kitong nga tuwa riyaw tiyara ma, kitong nga tuwa makuwa naging nga tuwa runang mata inyeko nang niyo lukadu akpata tiko rungdaro yukakadu akpata Nagging nakturo ng matakit yung nga tuwang ulit. Dahil man na itaw rox na yuk siyaw na rama, kitong nga tuwang rama. Ila nukaktakat rox na gawatong nga tayo uktaban ni ukausaran ni kapila nakturong ni aluklo iman na ikaw rama. Dahil ko rin magkula ka rox na yuk siyaw rama ng mga inyutulunin na anari yung magkula ukaw rox na gawatong. Tak emak tu tu kau kau ikhlas dengan ini kata dah tak tahu bunga itu perlu bunga tahan sama ikan lagi jauh tu kau jauh sama kau jauh sama tahan. Luka kau jauh sama jauh sama aman nayak tahan jauh sama jauh itu semua. Tahu nanti anak lagi jauh tak tahan kalau nanti ini agak jauh sama nak kini tahan ni biar tak nayak Naya kareo laka maluwa liya na kisiyan ayong nang ma inuyun nila kasi man ming ma. Sabwa ni ila ukadlik ka ma nutakatwa riyaw na kama isi magkiro yukuduyuk siyaw na kama. Taptay man na kiyuyuk siyaw na kama ilaw yuma yuwaru yuma pisokaya kataw yuma yuma. Ata ata maakak para wala aksu nila. Ija ayuin naram isi makiu sektoru yuk siu gama aju ya angik taruin bae ada ada tamal po uki waktu kian nak pungaja wakau po fai tamal uki waktu kian nak pua naru nak kau iman kaimanat winang dah wakau nak siu gama Iman ukiyo kaya usi makuotunga. Kakileto kaya usi mangyanyata. Amma internet kaya usi mangyituta. Facebook kanya kumitu apinikko. Siwila angyuktaruga maanana ma anuaktu pangalukia. Ila anuaktu dava angalukia. Tuwa tuwa usi mungataikwa. Tuwa inyaw yaksu kuila usi mungata. Angu nature rangami aku ila pichit pichokata ici wa le yuba yo kama ta ku sibu dia sibu ta ma ku ninga nyerulukwa nuko pea gurudu tapau kawi ngiga takhu kawi pakku taiman na yo tabani kingum ni akti Kingum ni atau ya, tak kingum ni aktif tak banyak. Siapa aproxima tabane kadawtu pingum katitjawin kuarami piwartuwarami ringum megalerpak amutaba ujjalakalawak kanu ringum kya puram nyalengnyak megama ujjalakalawtuwa taakwaasaarukkatibu sibunin sibkawani kadlarulule kattartu wanga khimaktaawaaluktuwa naglinnartortu ima nqima kautje marigoluktuwa taawa kadlaarukpaktuli
1: taanna sanerayangmiu aami kipsika unikkaartanga isuringimmat qauppat uigunga tusersaukkannilaartu ippaksani pitoqarmiittu sarsautittiluuratta ri tanasuk unikkaartuartillugu perorsanerilaortangani ningiunngannit isurilaungimmat taanna nillianiartoq uigunga isurinnialertuugaluaq nillertitaugiuluorsimajoq April 23, 1998 ngutillugu uigunga taanna tusarsautilermiyavo
2: Tai maritaan na suri paniluk. Ulita paniluk. Na syuk. Unikkaan nami manai.
3: Pagtuk sama iya. Aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya.
4: Tai ma syuk usi ulunga. Eni okot uki ukalak tilunga. Ilakka. Aula ligayu aruli naksimung mata. Angayuk kaka. Tanaru ningi oga pego biga na yugal lo ataga panigo sa lo ningi utin ni mo tao lao si magano tan ana ana gikko ildo tiko ningi opo tutik pagsuta ila ata ata bu palesik ko ni piyo maya lao si mangma umiagzo ako rumot tayo si mga chan rang mo muna kaktao yung ikinialaw si mong mataaw yung alakpan. At sila, umiyak sa kurutikin man. Ikiligali lang si mong mata. Kimingil luki sa limangin at saklo na tutupik ko. Aw mesiti, kimiti. Kamutiti ki sa limati at nagsaklo na dyo. Kimagtaw ligalo nga. Ikiligali ako si mong mata. Ilaw ko yaw lang si mong inama. Kanu makia lesma umerzo anga yokkaruata pallorsialo tawaraqtu panigusi ilaunginaarpat ilaungaarnealarsi magaluartunga ilau yumayuaruummingman tainna ilaungaartu taulilaarsi mangman ilaunginaar qimaktaurigaalilaarsi magama Asyula umiakzuwa mo atok biksa nga kagliwad liang masyakang uyak kasi mga pagkiyakan na unmo palukukutok umiakzuwa mo ang nero si mga mata. Asyula atok biksa nga kagliwad liang mat unganiku mo ilaw yung manikuwarong mo kimakto yung manginikuwarong mo kaya yung nagnilimaan no kaya lilaw si magama. Kiping mo ulit si Madlunga pula si Mama Kiloklunga. At suwaro kaya lilaw si Magama. Ilaw yung manakjuhaharong mo, kimagtaw yung manginig ko harong mo. At gago ni Pingasuning, kimagtaw si Marigagama. Pailunga. Suko si Ulunga. At sumakiyarong, kaya yung nangnilimaan no kaya lilaw si Magama. Ilaw yung manikwarong mo, kimagtaw yung manginikwarong mo, pay yung manginikwarong mo. Tay may karuwa ka maayok na lao si mayo. Nakisamudlo iso magigyaw na nga. Ano ka kisamudlo iso magigyaw na nga. Inulagalit ko ka lao si mangimman. Tay may lao si mayo. Aswila aulak tilugit, kaupangok tilugo. Iyik aksuwal puli lak si mong mati. Kaya ni kubin ang mo. Kaya si mong ayak na ururak ni lak si mga matay at sumane. Nilaso ko si kurulo nga. mesti masing melarang mengelak kerjuk sarang yang terus tinggal. Tapi mesti namun ngaku yang pakai tesok siulu tak. Tak kuasa memak po mula yang ada ini sebab nenek orang kami utai kuno ngai sekat lagi pada si mungkin mana. Isa kata guruk kamu tahu puan aku keluar yang ada ku kami ngak. Apa kau pada si mungkin kumau yang kami nasi. Sila bawa sakit tak nak tak, isu mana pelak si mana cepat isu mana kanut tuin lah, ni lah. Tapi macam pelak si mana betul mana. Ilang aku alia ni pekar wasan ni, ilang aku loko be anak pangislon ni uban nun. Tapi macam pelak si mana jepai nak pelak si mana katain lah. Ilan nilo kanin nang itiarok paksune. Ilan nilo ilagasong nakuharurok paksune. Teme parok si mayo. Ilagasong nakuharurune. Suwag tao kanin ilo tao ang ngayon karosan kay. Paingong ni kuwarong mo kay. Ilagiyo nga ni kuwarong mo. Ilagasong nakuharurok parok to ilan nikon. Tetapi mana sokong saya kurulunga, payah kurulunga. Tetapi untuk yang cuma yang isu mereka cuma kata mereka kini mereka maju melulu tetapi mana nak ilangan nak tu tu saya maju toka kata orang yang utin. Ilegal nak tuar uang tapi ilegal siut gigi lagi nak lu emak lu, teman nak tu show maya kata, suli jo, emak mu ilegal super awak semang itu mah, kisahnya, emak siu mulu ilegal super awak semang itu mah, kisahnya kalau nak siut muni kamu, tak semua tapi dah nak ilegal gigi awak semang itu Aria na iparaw si mga ito. Ani yung yakuru yakluta. Ako ni Kadlaro, ang ikang yung yakturulo nga. Ang ikagama isigama. Di mi unak to kang mat. Di kubisigar wakso nga yung ngusang mo. Di itong yaro sa akitaw yakang ama. Di liyo mo kubilugo. Utaktislugo. Anilu nga. Sanilit niya pura kayakparaw si magama. Di toko nyo, tukay ma. Ilaganak tuwara ang manik. Tay man, inaktaktaw doon ay kakarwasa na. Inaktaktaw doon ay ilaganak tuwara ang man. Daman na. Ilak ko sa ilak. At ilak si maya ka. Ilanik ko. Ang ikagaya ka. Inukaktin na ko. Inukangit na kangat. Tapi masa ni liting pulak tulunga, inokangit tulu tak ubat ini parok semangin nama, najuk parok semangin nama inokaktin nago ilu bu angin kagak, saya ni liting nuangak parok semangama, tapi ngat dia kulo, tapi cuma anak-anak yo, ukau tulu nengah, ini sini temuk saya soklo tu ubangat itu rawan. Inokangin nata ubat din tamog sa soklonga siya soklonga ro take ko ng tito ng para sa magama taman na ikasugo ilan na siya kuya rin juti ka tatta take sa mga take may disigi para sa mayan na ino yun na sa mayo tukar mo ino yun na sa mayo tukar ro to sure take mga kuya rin nata sure siya Pitiak para sa mga tesuma sa nilita ananag iyaw-yo. Amaro, miksugaya rin ni sugusiw gama, ayaw gama. Uban ni san natin yung naksila gama. Miksug nami, kulitayag sa kayak ko ni miksug nami. Ikang waleo kasugpang niya gama ro. Uban ni puwaluleo kasugpang niya gama ro. Ima amek sopang niya tutit nuk sogami ayaw aksutit tiyak suningatay may paraksimang mga tesyo ma. Anita akurung ma. nuliang ata juna siu anana gilok tangata kau makattaqtaqa suli ilaanne qaqattaqtaqa miqsuqa suqurullunga qulittaagik sagalangmi taanna taime iqqaggukattaqtaqa ullume suli iqqasuuqa miqsuqa suligama taannatu taime ajerisulisigi valaorsimalaqa iqqarlugu taime tullarorpu isiqartupatsuorlutalupi qassiqurullu takiaq suqusaqulugtigut siggareemu isiqartupatsuortuaroorsimummigatta taassumani tamannattao suaktau jutigaqulutteammari palaorsimaqquuqattigu naaraguma juaroqattaraorsimagaluartunga nuqqarumaayorlunga ammalu piqatikkataakkua isiqartuq mata maliksayatuinnaqulukpaqlunga aima siggareartuqiorsimalerama iqqagijauvagunneerillunga pisunnanginninni iqqagijauvaraorsimallunga suqusiutillunga taitsumani ila tamana tusarnajaangittugalu unikkaaqiquluujartaqa suqusiulluni iliqasukluni iliqasugnartualu aksualu iliqasugnartu taimeppalorsimajunga taitsumani paillunga iliqasuktualu qattaorsimajunga iliqasugunnarnilimaanna ilaanni silamiqqiavalaorsimajunga uvattinnuareessa kappiasoleqpalaorsimagama ilaannikku sivuuqanikkualummun tuksiaqunnarsijjutigilaorsimalaqa taanna painerilaorsimalaqa tuksiaqunnarsijjutigilaorsimalaqa ajerisulikkunniiquluujalaorlungalu akunikallak silamilu pinnguaquluujalaorluta akunikallak aniiquluujarluta angiqqaliqaangama paattinnuarlunga silami isernialiqaangama uvattinnun tuksialoorlunga kisiani iserpalaorsimagama suqusikkulurlunga suqusagulurlunga Jeesusimu piqatigijaujumallunga kappiasuktualurlunga ilaanni uvattinnu iserpalaorsimagama iliqassuaalungmu innaqa iliqasugutiksaliuqpagnerpungai tusaangittuvinaalugama qa qanuittuvinaalugama kiaq suqusittiavamnangittuaugamalukiaq tamana taimaillarpaloorpu angajuqqaakka ilakkaniñiorpullu aqqaagupingasunaangmata tikilaarnialoorsimammata umiartuakku asuula tikilaalermata alianaeqaalunga aksualu alianaeqsuaqaalu asuula tikimmata quvianartualu miqquililaorsimajunga iliqasugnertaqaqunneerluni sivuuqanertaqaqunneerluni quvianartuinnaaloqquililaorsimaju taimailaa suqusiullunga paillunga taissumani iliqasuquluujarpalaorsimallunga aglaaniuqqarmun iliqasuktualuuvalaorsimallunga piqujaungilnaqattalaorsimanginnama piqujaungittaqaangama kaaqaalukkaluarlunga engusikuvijaqaluaqa engusermu kuvisilauquluarlunga piqujaungittaqaangama tiitunngialu saaqiirtaujaqaangama tiiliuqummu kuvillugu anivalaorsimagama qanorluuqatsiaananga iqqullitsiaananga namutuinnuuqatsiaananga taimeppalaorsimajunga kisiani innaulerlunga taannalu angiqaqilaortaqa suqusiullunga angiqaqilunneerluku kisiani isumamiutaqarpalaorsimajunga saalaujumanginnerni piyunnarsijunga saalaujumajunneertunga angiqaqilaorsimalaqaanna angiqaqillaajunneertaqa angiqaqilaorsimatsaajunneertaqa saalaujumajunneertunga imailingajualuuvalaorsimajunga suurlu nagliinneqangittualullunga tavvali taimeittaqiaqangittungaarsimavaliqama uvanni taimeitauqattarsimagaluarneruma isumagijaqiaqangitakka kinalimaattiaq наммагитсими исумақарвиги қаттарсиманнеруқку исумагиюннеэрвиги симаяриақартақа имейлингавалерама униккаариатуиннарилуарлунга мааннарулуулаарсимаё мааннаттиақулуулаарсимаё чугусиунерилаартақатаинна пайнерилаарсимаяра униккаангуяарсуллугу пиннаяраарлунга кувиасаттиарлунга сааматтиарлунгалу униккаариллугу таинна пайнерилаарсимаяра мааннаратаарулуулаарсимаё қияйзуаалуулилаарсимагама иннаарулуга мааннатуттаимааллунга мааннатитун қияйзуаалуулилаарсимагама иманна аксуаалу қиасунгуюаалуртуга пулаартиннули униккаарасоққаугулуарлунга қиасунгуюаалу таатсумунга утертуаалуққуйиллунга таинналу илеқивалаортаға исумагиюннеэрвигиюмалерлугу таймари исумагиюннеэрвигиннеқакку қайнак лигилертуараалуилерпара мааннаруйо тамазза суруси илеқасуктитаувакту исумагиваттакка уванналлу аглаапинерсаин пинерсартақақаттарсимасо мааннаунгиттиугалуа суқусиуллуни илеқасуллуни илеқанартуаалу неқ илеқасугутигиллугулу илеқанартуаалу ила таймааттоқақаттарсимаюксауйо уванналлуунни пинерсауйуни таймааннартуаалу илеқанартуаалу силами қиянарту ингутууллуни суқусиуллуни қиангуярнарту силами кинамоқаужияужуманани намунгарвиссақарнагитто пайллунга арраагуни пингасуни таймаалаарсималуқулуйунга кувианангиттуалуулаарсимагма таинна уванну пайнерилаарсималара алианаингиттуалуулаарсимагма чуммаккиа алианааттуксаужуугалуак уванга асиану уваннулли алианаилаарсимагитто илеқасунниаалу илеқасоқаттарниаалу каппиасоқаттарниаалу уваттиннуариаксарсивууралеқаттарниаалу исеруннааллилараангама уваттину пааттиннингуяралуарлунга кисиана туксиалаорлунга исерпалаарсимагама уваттиннут Иесусимин пеқатигиаужумаллунга пеқатигиаувак туксиарнерпунга сиуқаимма сорусагулуллунга аинеоққорту укиоқалилаарсималунга таассумана таинна таима пайнерилаарсималара алианаилаарсимагиттоқ униккаарулуйарпара иннаулерумали таиманна таиманнаиппалаангиттунга има аллаасоқусиуллунга таимана исумақарпалаарсимаюнга иннаулерумали таиманна илеқасуктиттивалаангиттунга минниваалаангиттунга неқимин имаилингавалаарсимаюнга соқусагулуллунга ила аллаасоқусиуллуни исумақарнартуаалу илеқасоқаттарлуни исумақарнартуаалу таимааппалаарсимагама мааннали тайкку апитақангиттиалерту униккаатуиннартарулукка канукулуйатуиннарала униккаартуқарпагма таманна униккаариқулуйармияа униккааллаттаараанникулуллугу униккаангитақалуара униккаартара атаусиақалуарлунга таима соққуисуктунга упингаангутиллугу инуқангиттуму синигиартулаарсимагама аасеққиаллунга уваттиннуақалуарама суактаугама аниллунга анигама авунгаартуккама қиасиллунга акуникаллаалу қиангуярлунга инуқангиттуми синигасулерама синиллаарсималунга таувани инуқангиккаллаарсуттуми қинертаулернерама тупаартауллунга аксуалу питтиартаулериллунга уваттиннуақуйоллунга синигиартуқуйоллунга уваттиннут наниярулуннерама синиттиллунга таимааллаарсимагиву ангиқариас ангиқа илеқанерлуни илеқанартуаалу суунгувақуяунгилагу киккуннулимаа ubat tinu sanna ti tuina yakkatta ila agla so ko siullune ilega soqattarlune isuma qarnartuaalungman innaguqaruarlune iqtainna iqqarsuumi yaktarnartualuk soqusiuneqilaortaq taikkua ilegagivalaortat soqusiullune qanuiliuqtigivalaortat isumagiyunneervigilauqqaarnagi naglinneqatsiarnangattuaalungman kisiyan isumagiyunneervigittiaqqaarlugit nagligittialitainnarnartu taman jalit uwanganangmini atuqsimayaqa unikkaaqituinnartaqa nangminillattaa maannari suqusiuneqilaortannu qanusillusimanavinermilluunni pitaqangittialuqqa qaluartunga unikkaatuinnartunga suurlu sanerluvineruunni unikkaartunga atorni ayilaa atungittialertaqa maanna agla isumagiqattarunnertaqa tamanna unikkaaquluujartaqa tamakkuattu suqusiit isumagillugit taimannattau tamasa taimeittoqarpangneruni tamasa ileqasoqattarnivinermini ilangisulitigumiartuksaummata suqusiullutti ileqasuktitauvaktoqarneruni uvattun taimeinnartualu suqusiulluni isualuarluni isumaqarnartualuummat tamasa suqusiit isumaliaaluittau isumaliaaluit ammalu atuqsimayamini suqusiulluni innauleruni taimeittiulaaqumanatik nalia tamasa suqusiit suqusiulauqtuit isumaqarpaksimayuksaumayuit innaulequmali taimeqattalaangittunga imailingaqattarsimayuksauyuqarmiyu uvanga asiani ilaa iinguyuksauyungalaa taimeittutuusimangikkuma tamuna nipiliuquluujartaqa tusarnertuksaungittugalua qanuquluujatuina unikkaartuni tusaavakkama alianaittorsiu nginnaujarluta inuunginnatta innauleqaluarluta innaqurpalliialluni alianaingittorsiuqattaleqpallianartukkanniaalukkuusisu quvianangittu tikittartualuummata aqqusaartarnartualuummata makua aqqusaartartaqaluama quvianangittu aniguqpissaliinnattian aniguqattartuinnattia isuqartuinnaaluin makua atorlugutavvuuna isulilaorsimaniaqquisingittuaulerluni tatattuaalluni alianai quvianangittumun makua aniguqpissaliinnai taina aniguqpissanga utaqqiqattariaqartavu isumattigu aksuquqattarsimagaluaqutta aniguqpissaliinnattian isulivvilinnattian taina aniguqmat quvianarsisuungummiluq tamarmittia taimeittun taimeittukuluin tamakkua quvianangittuquluugalua isulivvilinnaaluummata isulittiaqiqattarlavun aksuquutigilauquluarlugi uqumaissautigilauquluarlugillu isulivvissaliinnaaluummata isulittiaqiqattarlutigu
1: taanna ritanasuk tamaanermiu unikkaartanga isulimmat uqallatteertualuk nipiliortoyumanneruvillunalunaersiyunnarputit uqaalakkangittugut noqqarviksatinnut tikitaujaqiirivugutaima qaukpat tusarsaukkannilaarmiyugut uanmingaaqaartukululerpat quyannamiitaami naqittaigiqattaqakku аммалунунартуамит пиваллиаюнита уқалимаақаттаммат қуйиннамиик уннуқаттиарниарпуси